0: そうなんです。
1: そうなんです。
0: Can you show me a route to 231 Dwight Way on a follow-up?
1: Support.